0: دوست و پدبرونه ای.
1: Hoje eu acordei com o pé direito e resolvi agradecer.